اگر جان دارم، من خاکر محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.

قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن.